0: Pozdrav Raja, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Amel Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žene, zutim se Vaja Uka, slušate Radio M.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio S.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate Radio S.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate Radio S.
3: Muzika,

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I još jedno dobro jutro stiže iz našeg studija sve do vas, 6:32, sunčan utorek nas budi, a mi smo spremni za jutarnje druženje. Druženje u kojem hvatamo energiju, budimo se zajedno i zajedno pokrećemo prve one dnevne teme. Dobro jutro vam želimo iz našeg studija, idemo na playlistu da se zajedno razbudimo.

Na našoj playlisti 7 sati i 21 minuta. Ajde da čujemo šta se vama ovog jutra sluša. Pa još uvijek nemamo poruke. Brzo utipkajte 061 931 131, naš Viber broj. I pišite nam šta se vama sluša kad je dan ovako divan i sunčan. Ukoliko ovog jutra putujete, imate bitne saobraćajne informacije, dobro došle su iste. Javljamo ih drugim vozačima, pa se zajedno pazimo na putu.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

fasade iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.

0: brate, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 W, Einhell 39,95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Fasade iz snova

Heaven i Ina za kraj našeg današnjeg druženja 10 sati 20 minuta. Hvala vam što ste mi pravili i ovog jutra društvo, što smo zajedno proveli ovo jutro. Yes. Kaže naš slušatelj Adnan, pozdrav ekipa, može li muzička? Ajde Adnane, brzo nam pišite muzičku dok smo još u studiju. Mi se družimo ponovno sutra u našem jutarnjem terminu, a do sutra, čao.

0: sam Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.

0: www.vijesti.bam i pokreni prodaju već danas.
1: I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: Subotica, vi slušate Radio M.
1: Ćao, ja sam Sara Reljić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Dragi moji slušatelji, 14 sati i 29 minuta, evo sada 30 minuta. Mi nastavljamo naše druženje, a danas pričamo o vašem omiljenom ljetnom voću. Ljeto miriše na svježe voće, lubenica, dinja, breskve, kajsije i mnogo drugo voće. Izbor je zaista veliki, a svako ima svog favorita. Neko ne može zamisliti dan bez hladne kriške lubenice, dok neko jedva čeka breskvu ili maline. Zato vas ja danas pitam i naša današnja tema jeste koje je vaše omiljeno ljetno voće i zašto. Pišite nam na naš Viber i WhatsApp broj 061 931 131.

0: Razgovaramo o...
1: Emina Jahović i cetinska publika zajedno su stvorili atmosferu za pamćenje na sinoćnjem koncertu. Cetinje je još jednom pokazalo zašto je ovog ljeta centar najboljih događaja. Koncert Emine Jahović obilježili su sjajna atmosfera, prepuna ljetna pozornica i nezaboravni trenuci. Koncert Emine Jahović bio je svečani uvod u centralnu proslavu Dana državnosti Crne Gore, a regionalna muzička zvijezda je uoči koncerta istakla da ju predstavlja veliko zadovoljstvo, što je dio programa kojim se obilježava jedan od najvažnijih državnih praznika. Otkrila je da je pred njom veoma aktivan period ispunjen koncertima i novim muzičkim projektima. U narednom periodu bit će dosta koncerata, bit će dosta aktivnosti, novih pjesama, nove muzike, spotova. Mi smo stalno u akciji, kazala je Jahović, a mi njenu pjesmu slušamo u nastavku.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Mirza Ćelinović, a vi slušate Radio M.
2: Moj svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: www.kupi30.ba i pokreni prodaju već danas.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95, Frank Chippy Chips, XXL 2,70, Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65, Konzum i Merkator.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Kazan je za 21 sat po našem vremenu.
1: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
2: Evergreen, klasici koji traju.
3: Narodna za ritam srca.
4: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
5: XU, legende koje žive.
4: Gym, energija za tvoj trening.
6: Love Music, muzika za zaljubljene.
7: Hit za najmlađe.
1: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: E sad će.
1: Ovo je Radio M.
2: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
3: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
4: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav, ja sam Seo Sexton, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Amel Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žele.

0: tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.
1: Te noći nebo zemlji se na grudi spustilo.

onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Smanji gas, a pojačaj bas.
1: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
3: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Radio M.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla benda, a vi slušate radio.
3: Muzika.